bor är briekamrad. Kaj poste se homo istias. Jesi istias, ki mi povas lusti.